0: Ils sun ses giu a sempre contemplar il mund odo ad ein dais en luau.
1: Ed us nuot de ruausa contempla, de cobo curte von che la findem an ceiva faci che ca vus veise mai levas aber zu co adin. Giuganias giuc de traplas de pretensiuns il kikrisis nul oc cien ven vence ciun trenta nus essa nella cerca di niev candidat ni ina nova candidata dei instaus. Ampruai, nul oc cien ven vence ciun trenta.